Ti dam ikrim stan an khasi gdais tu ka tu po no nanisipo nanisiko po to ni tukska CJWE

I dam I krim stan an chasi gdais tu gatu po anu. Nani sipo, nani siku patu ni tukska. CJWE.